Christ ayu ayawo Jésus-Christ de ade Matthieu wure kere ne eke ange serge balange buya mafome yukuri meteke gozo Matthieu wure abogwa gruburo yogwa tame bolia ne akiri ire kogba gbeproko anenimre ire gruburoko chenelea Jésus a grale nyoa kogba broka wa mewa galile wati wa kogba bro na juda no wa programme koje wa mewa trogba uri a Jésus dugbene wa mewa uri koni wa yele Jésus iri mine wa ga koko mni guru ni wa bobo wa zio ya ku Jésus nyoa senede one ame to nye belo jupane kone nogom ame gro kre kre ko se akanyo kwe la gowori sura akwa nyuri jo to atome yu atome ne juju urore atome asura na jirema yesa wakan ame eyanyo ikokureke ne gira kobiatako angina nyo jibi weli kwada abalo odreblia wulija.